0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje

0: Lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Listaj iznutra.
1: Posle skoro 30 godina provedenih na čelu kreativnog tima modne kuće koju je osnovao njen brat Gianni, Donatella Versace otvara novo poglavlje u karijeri. U saradnji sa američkom kompanijom Revolve pokreće sobstveni brend posvećen modi i lepoti, a prvi proizvodi trebalo bi da budu predstavljeni 2027. godine.

0: What is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Od Queena i Celine Dion, preko Slasha i Beograda, pa sve do Viktorije Beckham i novog albuma Zdravka Čolića, muzički svet ima baš mnogo toga da kaže. Sve najzanimljivije iz sveta muzike u narednih sat vremena. Ovo je Music.

0: for Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Dobrodošli na Dalas i Kefa Radija, dobrodošli u novo izdanje emisije Umetnik dana. Moje ime je DJ Fajče, a u narednih 60 minuta predstavit ću vam zagrebački rock sastav Aerodrom. Aerodrom je naziv jugoslavenske rock grupe osnovane 1978. godine u Zagrebu. Grupa je bila aktivna u periodu između 1978. i 87. godine, kada je snimila 5 albuma. Tokom ovog perioda grupa je bila veoma popularna širom bivše Jugoslavije, pa su neke njene pesme prepevane i u drugim zemljama, kao što su Švedska, Finska, Poljska i Austrija. A u vreme njihove najveće popularnosti snimili su svoje albume u inostranim studijima, od kojih su neki u Milanu i Švedskoj.

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4. Drugi album Tango Bingo snimili su 1981. godine u Milanu u produkciji Tika Stančića, a kao autori se pored Pađena potpisuju i Kartagine i Krajnike. Pitke pop pesme Stavi pravu stvar, Dobro se zabavljaj i Tvoje lice omogućile su im redovnu radijsku promociju i česte koncerte. Po odlasku Mladena Krajnika u vojsku u grupu je došao Zoran Kras. Tada ih je napustio pevač, tako da je Pađen preuzeo glavni vokal. Treći LP Obične ljubavne pesme snimili su u Švedskoj u produkciji Tini Varge, koji je ujedno i svirao gitaru i pevao prateće vokale, a na ploči je gostovo saksofonista Uffe Andersson, koji je dugo sarađivao sa grupom ABBA. Album im je doneo do tada najveći hit u karijeri, a to je bila naravno pesma Obična ljubav.

Slušate novo izdanje emisije Umetnik dana. Nastavljamo priču o zagrebačkom rock bendu Aerodrom. Album je Trojica u mraku. Naslov odabran po stripu Andrije Maurovića, producirao je Pađin. A u grupu je opet bio Zlatan Živković, koji je pevao i svirao bubnjeve. Kao gost na snimanju učestvuje i Lazar Ristovski, naravno na klavijaturama. Novim pesmama Pađin je pokušao da se vrati u rok vode, ali bez uspeha, i grupa je 1987. godine prestala sa radom. Krajem 80. i početkom 90. Pađin i Kartagine su sa bubnjarom Borisom Lajnerom i drugim muzičarima nekoliko puta nastupali pod imenom Aerodrom, ali bez

Čuli ste prethodno jedan od najvećih singlova benda Aerodrom, Fratello. Sastav Aerodrom je nastavio sa redom 2000. godine, pa su 15. godina nakon posljednjeg albuma izdali i album Na travi, koji je snimljen u tonskom studiju Green u Zagrebu. Album je izašao 2001. godine, objavila ga je diskografska kuća Croatia Records. Pađen je 2002. zajedno sa Rajkom Dujmićem iz Novih fosila, zatim Vladom Kalendarom iz Srebrnih krila, Alenom Islamovićem Divlje jagode, ali i Bilo dugme, oformio supergrupu 4 asa, sa kojima je svirao nekoliko godina, a u međuvremenu je izdao i solo album Žicanje, i to 2005. Početkom 2011. Aerodrom ulazi u studio i počinje rad na 8. studijskom albumu, kog u proleće i leto iste godine najavljuju singlovi Loše volje i Ostani, za koje su snimljeni i video spotovi. Album pod nazivom Taktika Noja izašao je 3. decembra 2012. godine za izdavačku kuću Man Art, a uporedno s njim i novi singl i video spot za pesmu Dovela si me u red. Ovo je bila priča o zagrebačkom rock sastavu Aerodrom. Do narednog izdanja emisije Umetnik dana, pozdrav iz studija K4 Radija.

Ranije je nosio naziv Bačata, što na jeziku Čipča Indijanaca znači zasejana polja i bio je središte njihove civilizacije sve do dolaska konkvistadora, nakon čega je počeo nagli rast broja stanovnika. Moderno naselje iz kojeg se razvio grad osnovao je Gonzalo Jiménez de Caseda 6. augusta 1538. godine. Danas vam predstavljamo grad Bogotu, glavni grad Kolumbije. Dobrodošli u emisiju Capital na radiju KFOR.

Bogota je glavni grad Kolumbije i kolumbijskog departmana Kundinamarka. Ona je najveći grad zemlje i danas ima oko 6,8 miliona stanovnika. Bogota je jedan od svetskih gradova sa najbržim rastom. Po površini područja Bogota je također najveće područje u Kolumbiji, a s nadmorskom visinom od 2640 metara zauzima treće mesto među svim svetskim gradovima nakon La Plaza u Boliviji i Kita u Ekvadoru. Kulturni život grada je na visokom nivou. Bogota je poznata kao razvijeni književni centar. Ima stari univerzitet osnovan 1572. godine i mnogo biblioteka i knjižara. Mnogi je zbog toga nazivaju američkom Atinom.

Grad je 1717. godine postao prestonica vicekraljevstva Nova Granada, koja se sastojala od današnjih država Kolumbije, Venecuele, Ekvadora i Paname. Bogota se uz Limu i grad Meksiko razvila u jedan od glavnih centara španske administracije u Americi. U to vreme je grad bio poznat pod imenom Santa Fe, dok je posle sticanja nezavisnosti 1819. godine njegovo ime postalo Bogota. Prva železnička pruga je otvorena 1884. godine, a prvi električni tramvaj 1910. godine. U 20. veku stanovništvo Bogote se značajno uvećalo. Sada ima preko 1000 lokalnih zajednica i naselja, veoma različitih po izgledu i razvijenosti. Siromašnije četvrti se većinom nalaze na jugu i jugoistoku, dok su u centru grada, te na zapadu i severozapadu zajednice u kojima živi pretežno stanovništvo iz srednje klase. Uži centar grada je organizovan sa tipičnom središnom tačkom u vidu trga, što je karakteristično za mnoga naselja koje su osnovali Španci.

Večera slušamo zvuk producenta Rogera Sancheza u emisiji Electronic Mood. Pričamo o njegovim albumima u nastavku. Prvi album pod nazivom Secret Weapons kreiran je 94. godine, a onda je godinu dana kasnije izdao i album sa istim imenom Secret Weapons Volume 2. 2001. godine izdao je album pod nazivom First Contact i muzički kritičari hvalili su remikseve koje je stvorio predivnim tempom. Nakon 4 godine pauze vratio se sa drugim albumom pod nazivom Come With Me 2006. godine, a poslednji je bio Release Yourself i taj je uradio za svoju desetogodišnjicu rada. Ne zaboravite da nas pratite na našim zvaničnim stranicama na Facebooku i Instagramu Radio KFOR 966 Srpski i Radio KFOR Srpski. U večerašnjoj emisiji Electronic Mood slušamo muziku Rogera Sancheza.

evropskim i svetskim top listama uz sopstvenu muziku i remikseve koje je stvorio za niz super zvezda, uključujući Dianu Ross, Kylie Minogue, Daft Punk, Madonna, The Police, No Doubt i Maroon 5. On je domaćin nedeljne online radio emisije pod nazivom Release Yourself sa 15 miliona slušalaca širom sveta. DJ Magazine je 2009. godine objavio rezultate svoje godišnje top 100 DJ ankete, a Ultra Records Sanchez postavljen je na broj 60. Roger je također snimač sopstvene etikete 2002. godine Stilt Records.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in car.